0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U 1930. godina već se rodila misao da negdje se napravi neka pozornica na Slobodnom velika. Primjer su bile velike razne predstave i manifestacije po evropskim gradovima, prvenstveno u Njemačkoj i Italiji. I eto, rodilo se da i u Mađarskoj naprave, a i napravili su. I to u Segedinu, iza katedrale, dom, na trgu dom, u zatvorenom prostoru, kao što su rekli. Prva predstava je bila Mađarski pasio, koji su gledali 6 sati vremena i koje je gledalo više 1000 posetilaca, a naravno na svojim solicama i stojeći, ali bilo je interesantno. Iz godine u godine se sve menjalo, dozidalo, napravilo nešto, ali došla je jedna pauza od 20 godina i to zbog političkih situacija i ratova. A 1959. godine Segedinske letnje igre ponovo su krenule. I to sa jednom, kao što su rekli, stabilnom pozornicom i gledalištem koje je bilo sagrađeno. Dugo godina je to tako stojalo, ali iz godine u godine su nešto menjali. Menjalo se i prvenstveno program. Na početku je bilo više predstava, dramskih predstava, zatim baleta, opere i malo operete i folklora. Kasnije je dominirala opereta i razni muzički program i folklor, a sada dominira muzikl i to svjetskog nivoa, kao što su rekli, izveden, a naravno svjetski hitovi i domaći hitovi. A pored toga mnogo štošta se menjalo i na gledalištu, jer napravili su jedno mobilno gledalište koje na početku, to jest u ovom periodu, sada sastavljaju, a na kraj se rasklapa i odnosi i trg je ponovo lep kao što treba, kao što su rekli da bude. Isto tako i tehnika koja je sada na svjetskom nivou, što se odlučenja i osvjetljenja tiče. Još treba reći i to da 4000 posjetilaca može pogledati ove programe, a naravno i to da ima i drugih mjesta gdje se održavaju predstave. A to je mjesto u Novom Segedinu, na letnjoj pozornici u Novom Segedinu, gdje se održavaju razne predstave, dramske predstave, zatim pored toga održavaju se i programi koji su muzički programi i folklorne večeri. Sve u svemu, interesantni će biti i ovogodišnji programi, a nadajmo se da će to biti i kod onih predstava koje se održavaju za djecu i koje se održavaju za one ljude koji dođu. A najviše njih će doći iz unutrašnjosti, a pored toga doći će ljudi i iz susjedne Srbije i Rumunije. No sve u svemu, treba i to reći da je interesovanje i u drugim evropskim državama veliko, pa će biti posjetilaca i iz drugih zemalja. A kao što kažu organizatori, oni marljivo rade na tome da sve sredi, da bi bilo sve u redu za ovogodišnje predstave, koja je istina jubilarna, dakle 95. godišnjica, ali i interesantna će biti za sve ljude koji posete Segedinske letnje igre.

Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u 14 časova sa vama su se družili dežurni ton majstor Mati Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo večer i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijetno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je subota, 20. lipnja. A ako je subota, onda je poznato našim stalnim slušateljima da u predstojećih 120 minuta vrtimo, osim dobre glazbe, i priloge koje ste već možda čuli tijekom tjedna. No, zbog važnosti teme ili događaja, smatramo da ih je vrijedno još jedanput poslušati. Ovaj puta u uži izbor ušli su sljedeći prilozi. Na početku bit će riječi o državnom hodočašću u Drvljancima, zatim slijedi portret inženjera šumarstva Živka Blaževa iz Santova. Nakon 9 sati vodimo vas na podravski piknik u Brlobaš, a isto tako i na jedno drugo veselo okupljanje, na kulturnu turneju i susret hrvatskih KUD-ova u Erčin. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave 12. lipnja povodom blagdana Presvetog srca Isusova u Drvljancima je priređeno 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Nakon blagoslova hodočasnika u Martinačkoj crkvi, hodočasnici su krenuli s molitvom i duhovnim pjesmama na usnama na put dugačak 9 km prema hodočasnom mjestu podravskih Hrvata, gdje je pokraj zvonika na otvorenome služena svečana sveta misa na hrvatskom jeziku. Misno slavlje je predvodio župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina vrha, velečasni Grga Ber, uz koncelebraciju još 10 svećenika iz Podravine i Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, Vesna Velin, Milan Dvojak iz Hrvatske, te bračni par Eva i Jenoj Brezović iz Martinaca.
1: Hrvatska državna samouprava već tradicionalno organizira državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Svake godine je u drugoj regiji. Ove godine je na redu bila Podravina, zvonik je kod Drvljanaca, gdje svake godine hodočaste podravski Hrvati, je riječ o jednom lijepom običaju, lijepom hodočašću koji je oživio velečasni Ladislav Ronta i koji svake godine okuplja podravske Hrvate. Ove godine će doći i malo u širem broju Hrvati iz svih krajeva Mađarske, dakle iz Gradišća, iz Zale, iz Budimpešte, iz cijele Bačke, iz Baranje i naravno iz Podravine, jer ovo je 19. već hodočašće. Naravno, pripreme su već započele za vrijeme prethodnog predsjednika Ivana Gugana i onda smo nastavili sa organizacijom. Moram reći da je u slučaju svakog hodočašća ili svake priredbe važna suradnja Hrvatske državne samouprave i lokalnih samouprava, manjinskih, civilnih udruga i htio bih se ovim putem zahvaliti svima koji pomažu, stvarno mnogi pomažu i što se tiče logistike s autobusima i što se tiče kolača i da se zapravo gosti koji dolaze iz dalekih krajeva lijepo ugoste i stvarno se svima zahvaljujem jer takve priredbe se mogu samo na taj način ostvariti.
2: Vjera u životu Hrvata, ne samo tu u Mađarskoj, nego naravno i u Hrvatskoj, igra jako veliku ulogu. Svi smo mi Hrvati jako pobožni. Što za tebe znači da možeš sad tu sudjelovati na ovom državnom hodočašću?
1: Da, tako je. Vjera, odnosno Katolička crkva, je uvijek bila jako važna u životu Hrvata u Mađarskoj za vrijeme, za ovih 300 godina ili još i više u nekim slučajevima. Crkva je igrala važnu ulogu da se očuva zajednica, da se očuva hrvatski jezik. Ja mislim da moramo svakako poštivati tu tradiciju, ovu našu baštinu, naše običaje, ono što su naši stari predali nama. Ja osobno mislim da je to važno i pokušavam gajiti sve to što sam dobio u svom naselju, ali kako vidim i kako obilazim Hrvate u Mađarskoj, mislim da je to generalno svima nama važno i svi smo mi privrženi našoj Katoličkoj crkvi i običajima unutar tih raznih obreda.
2: U pozadini možemo čuti zbor koji će danas pjevati svetu misu. Oni su iz Hrvatske. Kako je došlo do njihovog poziva?
1: Zapravo je sama organizacija svete mise, dakle liturgijskog dijela ovog hodočašća, je zadužena lokalnoj župi. Naravno i ovdje se zahvaljujem župniku ili Čuzdiju na organizaciji. On je pozvao svećenike, zapravo pozvao jednu župu koja će ovdje doći i koja će s nama zajedno slaviti blagdan srca Isusova sa jednim prekrasnim, možemo reći, prekrasnom glazbenom pratnjom, jel, neku ruku koncertom. Ja se nadam da će to biti jedan lijep blagdan, da ćemo stvarno svi u zajedništvu slaviti ovaj lijep blagdan srca Isusova.
3: Počinje sezona turizma, polako se svi spremaju negdje na putovanje, negdje idu na more, na planine, brda i ne znam ja ko kud ide. I to su, kažu, turisti. I kaže jedna priča o jednome čovjeku, turisti koji se izgubio u pustinji. Kaže, taj turista divio je se ljepoti pustinskih dina od kojih je mjetar pravio umjetnička djela. I sam zanesen u tom svom svijetu, s onim svojim fotografskim aparatom u svojim rukama, Išao je ne razmišljajući sve dublje i dublje u pustinju i nije primijetio kako vjetar zameće one njegove tragove i nije se znao vratiti. No, nažalost, on se izgubio. Potrošio je svoju hranu, potrošio je vodu što je ponio i tako danima i danima je lutao ne nalazeći spasa. I kada je već iznemogao, pao je na onaj vrući pjesak i po njemu se vukao. I odjedan put taj fotograf, turista, ispred sebe ugledao je palme i čuje žubor vode. I onako obeshrabren, gotovo mrtav, pomislio je, ovo ne može biti istina. Ovo je varka, ovo je zapravo plod moje mašte, ovo je želja moje podsvijesti. I uvjeriši sam sebe da to nije istina, ostao je ležati na onome pjesku i zauvijek tamo zaspao. Međutim, malo kasnije naišli su beduini koji su svakodnevno dolazili po vodu i dovodili svoje stada. Ugledajući čovjeka kako nepomično leži na pjesmu, potrčaše k njemu i shvatili su da je već mrtav. I jedan od njih reče, kako razumjeti da je umro na samome rubu oaze, svega nekoliko koraka do vode, do datulja, do smokava, do drugoga voća i kako je to moguće. Onaj drugi odgovori mu, lako, jer ovo bijaše moderan čovjek. Ovaj se priupita kako? Kaže, pa lako jer bijaše moderan čovjek. Draga braća i sestre, evo i nas modernih ljudi okupljeni oko ovoga tornja, srca Isusova, srca koje je neprestano izvor vrela, vode, žive vode koja daje okrepljenje i snagu. I možemo se pitati, kako je moguće da i danas milijuni ljudi, posebno mladi, tumaraju ulicama gradskih metropola? Kako je moguće da milijuni ljudi prodaju svoju dušu? Kako je moguće da toliki zamrze i preziru svoje roditelje, braću i sestre, samo zato što im kažu s čime se ne slažu? Kako je moguće da su danas crkve prazne? Kako u njima nema ni djece, ni mladih, ni starih, a svi se priznaju više od milijarde da su Kristovi, da su kršćani, da su kršteni, da su vjernici. Kako je moguće, dragi brate i sestro, da nam Biblija kaže stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih na svoju sliku, a toliki danas tvrde da Boga nema. Kako je moguće da u svakoj zraci sunca i kapi kiša, u svakome jutru i večeri, Bog poručuje tebi i meni, volim te čovječe. A mi nerijetko kažemo, pa gdje je taj Bog? Gdje je taj Bog? Ja ga ne poznajem, ja ne prepoznajem njegove tragove u svome životu. Kako je moguće, brate i sestro, dok mi sad molimo, a rat na sve strane? A Krist kralj mira kaže, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako je moguće i gdje je odgovor? Posegnut ćemo za odgovorom u ovu priču. Iako je ovo moderno vrijeme, ovo je vrijeme modernih ljudi. A moderan čovjek umjesto Boga slavi svoju neku grupu, idola, filmskoga, nekakvu momčad. To je čovjek koji umjesto sreće traži užitak, umjesto ljubavi traži da se njemu ugađa. To je čovjek koji se klanja idolima ovoga svijeta umjesto Bogu pravome i jednome. Evo, to je taj moderan čovjek. Inteligentan, istina, ali bez ljubavi. Napredan, ali bez osjećajnosti. Uspješan, ali bez zadovoljstva. Učen, ali bez osnovnih podataka onome bitnome. I taj čovjek treba bude religiozan, ali bez pobožnosti. To je čovjek koji dok ljubi gleda sebe, dok traži pomoć, radi nadmoć nad drugima. Dok promaže, traži svoju promidžbu, dok moli, gleda svoje interese. Evo, to je taj moderni čovjek.

0: grupa vjernika je rano ujutro krenula iz Martinaca i pješačila do zvonika tu u Drvjancima na Bentu, kako mi kažemo tu u Podravini. Koliko vas je bilo ove godine?
1: Pa zapravo ove godine nas je bilo oko 20-ak, a ako se dobro sjećam i prošle godine nas je bilo jedno između 25 i 30. To je, ja mislim, jedna uhodana grupica, barem ja kako već dolazim sa njima na Bentu, već smo svi poznati, zajedno dolazimo i hodočastimo. Jer je blagdan Presvetog Srca Isusovog.
0: Hodočasnici su bili uglavnom iz Podravine.
1: Da, naravno. Naravno, iz Podravine, ali uvijek ima ovdje i gosti u koji prespavaju već prethodni dan ovdje u Drvljancima i onda se priključe ujutro tamo u Martincima i onda dolaze s nama. Ali današnjeg dana nisu samo iz Martinaca došli, nego ih je bilo i iz Šeljina, na primjer.
0: Za nas, podravske Hrvate, ovo mjesto je jako važno, ovo hodočasno mjesto. Ti si rodom iz Santova, Drvljance je za nas kao za vas Vodica.
1: Da, točno. Mi imamo evo u Santovu, kao što mnogi znaju, ja mislim da već svi Hrvati u Mađarskoj znaju da je kod nas u Santovu pored nas Vodica, gdje je jedan od najvećih kipova Svete Majke Božje na svijetu. Mislim da je to drugi najveći kip. Iako za mene, kao za iz mog djetinjstva, za mene je Vodica ona prava Vodica koja je tamo mala kapela, što je malo dalje od tog kipa, ali naravno sve je to Vodica. A Drvljanci opet, to su mi ipak prirasli srcu već odavno, znači ovdje već barem jedno 15-20 godina dolazam. Ne kažem da uvijek na Bentu, ali ovdje vam u Drvljance.
0: Jesi li se uspjela duhovno obnoviti nakon ovog pješačkog hodočašća i nakon ovog misnog slavlja?
1: Pa to je teško reći. Nakon hodočašća na Bentu je malo teže. Tamo si malo i ono razmišljaš uvijek, jer predvodim pjesmu. Razmišljaš što ćemo pjevati i kako ćemo moliti. Ono nije ono uvijek ono duhovno da se sabereš, ali ovdje na svetoj misi to je. Danas je bilo, ako sam dobro brojala, 11-12 popova i to jedan dio iz Hrvatske, jedan dio su bili naši popovi, svećenici ovdje. A prodika meni je bilo ono više za duhovnu obnovu, ono što je rekao velečasni na hrvatskom jeziku. Ono je bilo stvarno, ja mislim, ako smo otvorenim ušima i otvorenim srcem slušali, ono je to bilo udarno.
2: Ja sam Milan Dvojak, iz Hrvatske sam, tu preko Drave iz sela Gornjeg Predreva. Znači, to je selo koje je odavde udaljeno 1,5 km zračne linije. Jel?
0: Kako ste znali za ovo hodočašće?
2: Ja, rodbinski smo i vezani i znamo da je ovdje, mi to zovemo Kirvaj. I svake godine ja uglavnom dolazim tu i čamcem. Sad u zadnje vrijeme, kako nema granica, možemo čamcima doći i drago nam je što je se toliko naroda iskupilo, što je toliko kod nas i čak nema naroda po našim Kirvajima koliko ima danas ovdje.
0: Kako ste mi rekli, vežu vas lijepe uspomene iz djetinjstva za ovaj kraj.
2: Tako je. Znači, ja sam još kao srednjoškola, dok sam išao u srednju školu, dolazio u Martince, jer smo rodbinski vezani sa Martincima i ima i sa starinom, jel? Ali u Martincima sam više dolazio. Imam tu i prijatelja, imam rodbine još uvijek, imamo kumove. Na kraju od mog brata sin, znači moj sinovac se oženio isto iz Martinaca i tako vezani smo dosta. Da, i volimo to i drago mi je. Uvijek sam, čujte, tu su ja dok sam dolazio kao srednjoškolac, znači kad sam imao 17-18 godina, u Martincima je stvarno bilo puno i naroda, bilo je više od 1000 ljudi i uglavnom su to bili...
0: 2000.
2: Da, da, i uglavnom je tu su možda je bilo 10% Mađara je bilo. A meni je to bilo drago. Mađarski ne znam, ali oni znaju Hrvatska.
0: Tu smo kod križa Srca Isusova, u ulici Srca Isusova u Drvljancima. Jedno bači, ti tu imaš jednu vikendicu već od 2001. godine, ako dobro znam. I svaki vikend tu radiš malo.
3: Tu radimo.
0: I tu si na svim bućurama si tu, koje se tu održavaju kod našeg zvonika u Drvljancima.
3: Je, je. Dobro, znači da tu kao mir i šutje. Onda kad sam postao načelnik, onda kad bio najveličasniji, noj dorbi, onda on kada tuka ćemo kupiti, jer mi držimo tuka bučuru, onda od onda se ima to kupio, onda iz noj dorbi on veličasti, onda mi smo to tuka uvijek držali i pa će. Tam onda je ušte držalo starinu, Drvljance, a mi smo tuka radili, pokosili travu, onda tako mi smo to tuka kupili i mi smo pa će tuka, onda to namirivati, onda tako, kada spremate za Srce Isusovo.
0: A nekada kako su izgledale te bučure? Bilo je jako puno ljudi.
3: Onda sam malo bilo je. Prvu godinu kad bila je načelnik Pinter Janošnje, onda su oni su tu došli, oni su znašli da će držati tu bučuru, još kako bilo nekad daće. Onda prvi put kad su ovim držali, ja sam postao 1994. polugodnog. Onda kad sam ja postao polugodnog, na drugu godinu, od 95. onda smo počeli tuka pinte i onušteni, onda počeli tuka držati zronto latrijom veličastime. Oni su alumno i ovo bili, tuka samo kad bila prva bučura, onda ja sam je dopavio na autobusu u Lamu, onda to je bilo samo nekoliko smo bili, ako smo bili 30-40 komada, ako smo bili, još ni toliko morti smo bili. Onda to je rondo loci i onušteni, oni su to počeli, onda dala te svaku godinu, od onda ste počela ta bučura uvek za srce, misli su to.
0: Kad si bio dječak i onda ste došli u djetinstvo, došli ste ovamo.
3: Još niste mimo ne bistilino, nego pašice smo došli, jer smo čuli koji to došli vamo lasi, to tu kad dole na Krebašće, tu su kazali bara. Tu kad su došli lasi, a tu kad bilo još velike ribe. A tu kad od dole, ta što je Drava bila velika, kad je tako narasla, onda od dole do na ulica bila je pod vodom. Do 72. onda su tu kad bili stanovniki koji su držali onda tu srce Isusovo, su tu kad držali, onda 72. onda kad je bila na velika voda, kad je bara
0: poklava
3: i Drava izdela, da to bilo sad pod vodom. Onda su se dotu da sa Jane ocelili koju šein, koje kamo, to se utišli, ocelili onda.
0: Ti i Evo Neni svake godine okitite vaš dvor i ovaj Krista vi okitili, stavili podravske vilane i svete kipe, kako mi tu kažemo, svete slike.
3: Da. A to je Evo Neni, ona to sebi skupljala dok ona bila u Martincu, kad bio kulturi gozgoti u Karpati doli, onda oni su to uvek kad trebalo tako nešto tamo u kulturi kod nas u Martincu, dala onda ona to prečela skupljati i onda to su u Martincu nam je čista koja je dala tako lepo tkati. Onda ona to sve vina kupila od onda te ponjave i vjelane kako li da to kažemo.
0: Evo Neni, ti si i ove godine lijepo okitila vaš dvor i lesu kako mi kažemo i ovaj križ. Otkud su ovi vilani?
4: To su još moje strmajke. Ti su već 150 ili 200 godina.
0: I onda ti to sve čuvaš?
4: Ja to čuvam. Ja čuvam. Ja to ne dam nikom. Ja dala sam Vesni, znaš, samo sam dala. Ja, to ne dam, to nek još bude. Još možda bom godini mogla, ako budem.
0: Kako si se osjećala na svetoj misi?
4: Na svetoj misi jako bilo. Lepo, jako bilo lepo i drago mi što sam mogla otići dolne. Jer baš jako ne brem, samo s batinom, ali reku makar kako i onda idem.
5: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
6: Dobro

0: Rođen u Santovu, školovan na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a danas jedan od vodećih stručnjaka koji brine o šumama na području cijele Mađarske. Živko Blažev već više od četvrt stoljeća svoj profesionalni život posvećuje očuvanju i obnovi šumskih bogatstava. Slijedi razgovor o njegovom životnom putu, studiranju u Hrvatskoj, suradnje s hrvatskim stručnjacima, izazovima suvremenog šumarstva te o lovu koji za njega nije samo hobi, nego i poseban način upoznavanja prirode. Donosimo portret čovjeka koji je ostao čvrsto povezan sa svojim santovačkim korijenima, ali i šumama koje su obilježile njegov život. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima.

0: Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
1: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući. Pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek u običnoj školi.
2: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
1: Kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
2: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
1: Jeste, ko mene zna, je već znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
2: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
1: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz šumarskog fakulteta imam jako dobre veze. Iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
2: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvo u Gemencu, sad ti je područje cijela država. To je nova firma, novi izazovi.
1: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
2: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
1: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, 10 godina nisam sanjao da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači, ovogodišnji prirast smo nažalost izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se oporavilo i vidi se hrast se lijepo vidi već.
2: Za to područje je inače karakterističan hrast.
1: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla pored Drave je karakteristično za hrast lužnjak.
2: Tu vidimo i drugu vrstu drveća. Zato sad već ili žbunja, još ne znam što.
1: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdaljina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice. Vi ćete sami prepoznat vjerojatno neke od tih.
2: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
1: Jeste, tako je.
2: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
1: Jeste.
2: Grab.
1: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
2: Koja je jabuka?
1: Divlja jabuka.
2: List je drugačiji. Ima.
1: Tako, i nema one bulje što ste našli kod kruške.
2: I to se dočeka dok naraste ili to se krče?
1: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sječe.
2: Na jedan hektar koliko se posadi?
1: 8000 sadnica.
2: Koliko ostaje za isječu?
1: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
2: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
1: Tako je, tako. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.500.000 hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
2: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
1: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu, tu u Podravini i u Županiji Šomoć, se dosta privatnika bavio sa time. Sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, ta sečka se nosi u termoelektrane. To je za grijanje, služi za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
2: To bez ograde ne bi moglo se ostvariti?
1: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja, ima još, hvala Bogu, dovoljno. Znamo da je svinska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
2: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
1: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
0: Osim šumarstva, Živkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
1: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
2: Ima ih.
1: Sad su se već pojavili.
2: Izlegli.
1: Ima kiše, onda se pojave i komarci.
2: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
1: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
2: Česte su divlje svinje na ovom području?
1: Ima ih, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
2: Onda priroda živi u skladu. Ja
1: priroda radi svoje, tako je.
2: Ajmo vidjeti, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
1: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
2: Obišli ste svijet? Kao lovac ili šumar?
1: Imao sam sreće. Hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stići svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na divokozu na Severni Velebit. Po zimi to je izazovno, ali je prekrasno.
2: Jer su lovci hvaljivi ljudi.
1: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
2: Vi kojim trofejem bi se pohvalili?
1: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
2: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
1: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
2: Od obitelji uzme.
1: Od obitelji ne smije uzeti.
2: Imate djecu?
1: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
2: I idete s njim u lov?
1: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i evo, baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
2: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
1: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Münsterlander. Po...
2: Sluša vas?
1: Mora.
2: Ko je gazda u kući?
1: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
2: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
1: Mogu samo preporučiti. Jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
0: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: U Brlobašu na samoj obali Drave 13. lipnja održan je Podravski piknik. Ova popularna manifestacija i ove je godine privukla brojne posjetitelje svih naraštaja. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program, pa su tako najmlađi uživali u kreativnim dječjim radionicama. Dok su se djeca zabavljala, razne ekipe odmjerile su svoje kulinarske vještine u kuhanju tradicionalnih jela na otvorenom. Posebna atrakcija dana bila je vožnja brodom po Dravi, što je posjetiteljima omogućilo da dožive prirodne ljepote ove rijeke iz posve nove perspektive. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici dopredsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Šomoćske županije Ivo Pavleković, Damir Brdarić te Arnold Barić, predsjednik Hrvatske samouprave u Kozarmišljenu.
1: Nakon prošle godine ponovno se održava Podravski piknik tu na obali rijeke Drave u Brlobašu. Što trebamo znati o ovom Podravskom pikniku, kako se odvijao dan, kakve programe ste nudili?
2: Ovaj Podravski piknik se počeo u petak u večer. Onda smo imali malo svirku, malo smo slaninu pekli tu, malo smo se družili i čekali brod koji je došao nam, hvala Bogu, i voda nam došla je. I drugi dan u ranje se počne piknik, što je najvažnije u ovom programu. Današnji dan tak se počne da ujutro u 9 sati svako je stigao ovamo. Mi smo jučer ostavili sve ono što smo pripremili. I počne se gastronomijom gdje naše samouprave županije Šomoj svakoja nešto kuva, nešto peče i čekaju goste koji dođu k nama. Imamo kulturni program i imamo izložbu bikle, nošnje i tako. I što je najvažnije, da tu su naši tamburaži cijeli dan i uživamo u teme. Ja mislim da to je najvažnije, da mi Hrvati u županiji Šomoj nikad nećemo nestati. Ovu tradiciju što naši su nosili, to i mi probamo nositi nadalje.
1: Naravno, kuhalo se kao i na svim priredbama tu u Podravini.
2: Pa naravno, kod nas u Podravini gostoprimstvo, to je najvažnije.
1: Što se sve kuhalo?
2: Pa to svatko ima svoj recept, što kuva, to te recepte to ne da se baš jako daje. Pa imali smo prase se peklo, imali smo fiš što su kuvali, imali smo, kažemo, mađarski langoši, prkrt, meso se peklo, pa svašto, zeca od želuca, pa kako da kažem, što se može misliti, to svašto bilo od nas. Naravno, lađa, to je najvažnije u ovom danu, ja mislim da zato i goste najbolje i lađa donose ovamo, i ja mislim da ovu lijepu rijeku našu, zato nam se uvijek tako pogledati, kad izlaže, vidiš da. A to je naša Drava.
1: Koliko se ljudi okupilo? Bilo je jako puno ljudi tijekom dana.
2: Pa ja mislim, to različito je. To od jutra do sada to uvijek idu, dojdu. To oko 500 ljudi uvijek su bili tako.
1: Tu je sa mnom Damir Brdarić koji redovito kuha na našim hrvatskim priredbama. Tu smo u Brlobašu na Podravskom pikniku. Što ovaj put kuhaš?
3: Pa evo, ovaj zadnji put i većinu puta sam pekao pras, ali ovaj puta, eto, hvala Bogu, mene to izbjeglo me je. Jozo kaže da ja najbolje radim kotlovinu, pa onda mene uhvatila kotlovina ovaj puta. Mi na hrvatski kažemo kotlovina, u biti to je vratina, carsko meso, kobasice i onda to nametnemo sa puno povrća, gljiva i u biti bude neki umak i repica i tako.
1: A tu si od jutra?
3: Pa ovaj puta sam došao negdje oko podne. Oko podne, jer prase je išlo iz jutra. Pošto ja nisam to prase radio, znači ja sam došao malo oko podne. Imao sam nekih obaveza još, tako da sam došao oko podne.
1: A kakva je bila atmosfera?
3: Atmosfera fenomenalna. Mislim, u zadnjih godina, mislim da je ova najbolja. Mislim da je bila najbolja. Tu kad sam došao, tu je bilo, nisim u distat autima. Za sad i sad još uvijek dobra. Mislim, dobra, super je dobra. Mislim da će pred večer biti još bolja. Ali u toku dana kad sam ja došao oko podne, oko jedan, tu je bilo odbiljno jako dobro.
1: Na kojoj ćeš priredbi sljedeći put kuhati ili peći?
3: Pa ja se nadam već na Ivanje. Ivanje u Martincima ne mora promašiti, to se ne smije promašiti. Imamo utakmicu, imamo Ivanje i Martinački dani, to je to.
1: Onda vidimo se u Martinci.
3: Da, vidimo se, drago mi je.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena i udruga Naši ljudi također iz Mišljena su ponovno tu u Podravini na podravskom pikniku. Što ste kuhali?
4: Pa mi kao stalni gosti, jeli kao podravci iz Kozarmišljenja koji su se preselili još 60. godina u Mišljenu i svake godine dolazimo kad imamo mogućnosti. Ove godine da ne bude uvijek isto, sad smo ispekli čurke, jeli krvavice i kobasce i pored toga sve ono što se jede prije i poslije toga, jeli malo kolačiće, a sve ono što se može poslužiti. A prošle godine i sasvim drugo smo imali, iduće godine ćemo opet nešto drugo izmisliti. To je jednostavnije bilo inače, ali da ne bude kod svih stolova ista porcija i iste hrane.
1: Koji su u tvoji dojmovi? Kako se osjećaš danas tu?
4: Pa sasvim poseban osjećaj kad si dole na Dravi. Pogotovo porijeklom smo mi, moja porodica iz Martinaca i to su naši korijeni. Znači kad si tu onda si kod kuće, a kad ideš doma onda si kod doma, ali uglavnom to su naši korijeni i to je duševno onako na zgradi, tako kažem. Mislim ono to je godine više puta, ali kako stignemo tu se viđamo sa našim prijateljima iz djetinjstva, a i svakodašnji problemi o čemu razgovaramo, ali tu su uglavnom oni dojmovi koji su najdraži. Da se vidi sa onim ljudima kojima rijetko se viđaš, mislim od toga više ne treba.

0: U Erčinu je održan drugi dio 18. državne kulturne turneje u organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. U kulturnom programu nastupili su Kud Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina, muški zbor i komšije iz Tukulje, ženski zbor Ružice iz Kalaće te ženski zbor iz Bate, muški zbor iz Baračke, odnosno mješoviti zbor iz Harkanja. O značaju ove tradicionalne manifestacije razgovarali smo sa sudionicima i organizatorima programa. Prilog je pripremila Lea Škrlin.
1: Kao i svake godine, državna kulturna turneja okuplja hrvatske kulturno-umjetničke skupine iz različitih krajeva Mađarske te im pruža priliku za zajedničko predstavljanje i druženje. Drugi dio ovogodišnje, 18. po redu turneje, održan je 13. lipnja u Erčinu nakon prvoga susreta koji je u travnju bio priređen u Dušnoku. Ovakvi susreti pridonose očuvanje hrvatske tradicije i identiteta među Hrvatima u Mađarskoj, naglasila je ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabi Kohut.
2: Cilj te turneje je povezivanje Hrvata raznih etničkih skupina Hrvata u Mađarskoj. Ovoga puta smo uspjeli pridobiti, pa nismo trebali ni pridobiti, sva se ova folklorna društva rado odazivaju na

0: Kut biser iz Dušnjaka, odnosno Hrvati iz Erčina, njihov kut Jabuke i ženski pjevački zbor Jorgovani.
1: Koji je ovo posjet po redu?
0: To je drugi posjet po redu. Naime, 18. travnja su folkloraši Erčina bili prisutni u Dušnjaku na njihovoj priredbi, kada su se predstavili svojim narodnim običajima, svojim pjesmama, a danas je došlo do uzvratnog posjeta, kada će nam se Dušnjočani predstaviti sa svojim običajima, sa svojim folklorom, predstavit će svoje divne nošnje, kako bi jedni drugima, znači ovoga puta domaćini, gosti iz Erčina, upoznali Dušnjočane, znači njihov folklor, njihove običaje i njihov identitet.
1: Što mislite, zašto je važno održavati ovakve priredbe?
0: Mislim da je jako važno održavati te priredbe, jer ovako se jača i sama zajednica Hrvata u Mađarskoj. Naime, svi oni koji su možda malo izolirani, barem se osjećaju, kao u ovom slučaju možemo reći da se Erčin ponekad i osjeća ovako izoliran, spada dosta daleko od ostalih Hrvata u Mađarskoj, koji se prvenstveno nalaze duž austrijske i hrvatske granice, ali opet osjete da nisu sami, dolaze im gosti. Oni odlaze u goste i vide koliko je ta hrvatska zajednica bogata.

0: U Erčinu se istodobno tako održao i 9. narodnosni pjevački susret Julčika Terčike u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina. Među brojnim sudionicima predstavio se i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja, koji s Erčinskom hrvatskom zajednicom već godinama njeguje iznimno dobru suradnju. Više o toj povezanosti govori Đurđa Geošić-Radošnaj, predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja. Redovito gostujete u Erčinu, kako je počela vaša suradnja?
1: Naša suradnja, hvala Bogu, je već više godina počela. Kada smo mi jednom našeg jako dobrog prijatelja, Marka Silija, pozvali i njegovu grupu da plešu kod nas na ljetnoj pozornici u Harkanju. I tako je to počelo i onda nakon godinama uvijek smo na naše priredbe, na naše hrvatsko veče i sad već 7. godina, pošto imamo i susret zborova i od onda oni isto su uvijek pozvani i dođe kod nas isto pjevački zbor Jorgovani, a mi isto tako kod nje na susret.
0: Što za vas znači nastupati danas ovdje?
1: Meni je jako drago i mene jako veseli jer sam vidjela već na pozivnici da ima nas stvarno jako puno grupa i ovdje iz okoline, a za mene je posebno drago da tu su naši, kao mogu reći, stari prijatelji iz Kaloče, iz Duštoka, iz Tukulje, sa svima kojima inače smo zajedno uvijek u Harkanju i ovdje svakako i sad ponovo su isto tu ovi zborovi, tako da sam jako ja očekivala već da dođemo, naročito sada, pošto je kod nje tak jedan veliki jubilej ovdje u Erčinu, pa to je sad naročito nešto posebno.
0: Koje su vam uspomene s dosadašnjih gostovanja u Erčinu najdraže?
1: Meni je uvijek to da Erčinđani su jako veliki gostoljubivi narod i ljudi i zato ja mislim da smo se baš i mogli tako lijepo sprijateljiti s njima. Dakle, to njihovo gostoprimstvo mi se jako dopada i to mi je uvijek u osjećaju.
0: Koje nastupe još imate tijekom ljeta?
1: Idući tjedan, 21. nastup u Kalači. Naši isto dragi prijatelji iz Kalače su nas pozvali na susret crkvenih zborova i tamo ćemo pjevati isto u Velikoj katedrali, što nam je jako drago i jako nam je drago da su nas tamo pozvali isto.

0: Domaćini iz Eččina pobrinuli su se da se svi sudionici osjećaju dobro. Što za jednu mladu plesačicu znači nastupati na ovakvim susretima i njegovati hrvatsku tradiciju, saznali smo u razgovoru s Veronikom Hekman, članicom domaće plesne skupine Jabuke.
1: Od kada plešeš u folklornom sastavu Jabuke?
2: Ja plešem od 2023. godine ovdje.
1: I pjevaš u pjevačkom zboru Jorgovani?
2: Ja ne pjevam u pjevačkom zboru, ali moja majka pjeva tamo. Znači ja plešem, a mama pjeva.
1: Kada je nastao folklorni sastav Jabuke?
2: Nastala je 2023. godine. Prvo je bila plesna grupa Zorica, a to se raspalo i danas smo organizirali opet tu plesnu skupinu i od 2023. već smo krenuli zajedno i onda idemo dalje.
1: Koliko članova ima vaš folklorni sastav?
2: Naš folklorni sastav, naša plesna skupina ima 15 članova.
1: Je li imate i više generacija?
2: Da, imamo više naraštaja. Mislim, ja sam ono skroz između 60 i 20, znači baš razlikujemo se, ali uvijek se nađemo.
1: Što ćete danas vi predstaviti?
2: Predstavit ćemo logovac, to je jedan tip plesa, a ćemo naravno i bunjevačke plesove plesati danas.
1: Što za tebe znači danas nastupati ovdje?
2: Za mene znači to puno, jer ja volim ovu kulturu, ja sam u toj kulturi odrasla i jako sam ponosna na to i to je 13. Jučika Terčika susret i onda ja sam sudjelovala u svim susretima, znači meni je sad to jako važno i dobro.

0: Iste večeri obilježena je i 20. obljetnica djelovanja Hrvatske narodnosne samouprave grada Erčina. Okupljenima se obratio predsjednik samouprave Gabor Hetjej, koji je podsjetio na najvažnije trenutke i postignuća u protekla dva desetljeća rada. Tom je prigodom uručio spomenice predstavniku Hrvata u mađarskom parlamentu Ivanu Guganu, predsjedniku Hrvatske državne samouprave Silvestru Baliću, ravnateljici Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj Gabi Kohut, predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešće Stipanu Đuriću te ravnateljici Kroatike Timeji Šakan-Škrlin. Trosatni program protekao je u znaku pjesme i plesa. Susret je okupio Hrvate iz različitih krajeva Mađarske te pružio priliku za druženje, razmjenu iskustava i daljnje jačanje međusobnih veza.
1: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

14 časova, 26 minuta i evo, stigli smo do vaših muzičkih pozdrava. Renati Božanović u Kukinj, Silviji Ždral u Očard, Bijanki Božanović u Pečuj i Vesni Halugi u Varaždin. Srećan rođendan i sve najlepše u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Ivanu Daskalovu u Salantu, Marisi Štoković u Kukinj, Katici Božanović Sabo u Salantu, Marisi Bauer i Janji Dragovac u Pogan povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Ivan u Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu, Mihajlu u dvarcu starijem i njegovoj porodici, Mihajlu u dvarcu mlađem i njegovoj porodici u Mišlenj, odnosno Mihajlu Božanoviću starijem u Pogan. Prijatno popodne i lep vikend sljedećom pesmom želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 19-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog radija na hrvatskom jeziku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Pred vama je novo izdanje emisije na hrvatskom jeziku. U sljedeća dva sata donosimo aktualne vijesti i zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, odnosno Hrvatskoj i susjednim zemljama. Između ostalog, vodimo vas u Veliku Kanižu, gdje je svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. Posjetili smo i Hrvatsku gimnaziju Miroslav Kleža u Pečuhu, gdje su maturantima uručene svjedodžbe nakon uspješno položenih završnih ispita. Prisjetit ćemo se i književne ostavštine Antuna Gustava Matoša kroz jubilarne desete dane Antuna Gustava Matoša u Tovarniku, a donosimo i reportažu s podravskih glazbenih večeri koje su okupile tambureške sastava iz redova naše zajednice. Uz odabranu glazbu i aktualne informacije ostanite s nama do 10 sati. Za tonskim pultom je Norbert Aut, novinarsku ekipu čine Bernadeta Blažetin, Renata Balatinac i Tomo Fjuri, a urednik emisije je Andrija Pavliković. Dobro nam došli.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gojaš Đuretin u Martincima će se danas održati drugi program ovogodišnji dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranja školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca pod vodstvom Ana Marije Kiš, te kreativna radionica izrade lutaka od kuhača koju će voditi Andreja Humbalatinac. Isto u Martincima će se sutra održati i tradicionalni Ivanjski festival, manifestacija koja njeguje običaje vezane uz blagdan Svetog Ivana Krstitelja te okuplja hrvatsku zajednicu Podravine. Program počinje prijateljskom nogometnom utakmicom veterana Martinaca i Tomašina, nakon čega slijedi sveta misa i povorka folkloraša prema jezeru Mrtvica. Posjetitelji će moći uživati u prikazu tradicionalni Ivanjski običaja, kulturno-umjetničkom programu i domaćim slasticama. Za glazbeni završetak pobrinut će se grupa Podravka Band. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program započinje svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, a nastavlja se svečanim koncertom na glavnom trgu. Nastupit će Klapa, Farovski kantaduri iz Starograda, Na Hvaru, Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnju orkestra Kolo. Večer će završiti tradicionalnim paljenjem luminara te lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama Sen Andrije. Ovog vikenda u Hrvatskom Židanu održava se tradicionalni židanski Kiritov. Program započinje obilježavanjem 40. obljetnice spomenika prijateljstva naroda u parku kulturnog doma. U večernjim satima nastupit će popularni sastav Gazde i Koprive, a nedjeljni program donosi nastupe folklornog ansambla Hojnočilog, domaćeg sastava i rock grupe, dok će završnicu manifestacije obilježiti koncert pjevačice Megi. Bolaton Fred će od 20. do 27. lipnja biti domaćin jubilarnog 20. međunarodnog gitarističkog festivala, jednog od najznačajnijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Tijekom 8 dana održat će se koncerti, majstorski tečajevi i stručna predavanja. Posebnu pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert te nastupiti u sastavu Croatian Guitar Quarteta. Hrvatsku će predstaviti gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sa. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole gimnazije učeničkog doma. U sportsko natjecanje posjetitelji će moći razgledati fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. Manifestacija Plesovi naroda 2026. nastavlja se tijekom ljeta u Baji. Hrvatsku i plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Prvi ovogodišnji program održava se danas, a drugi je najavljen za 17. srpnja. Hrvatska samouprava Baranjske županije organizira treće druženje Baranjskih Hrvata koje će se održati u nedjelju u Senlurincu. Posjetitelji očekuju tradicionalna hrvatska jela, kušanje vina, predavanje o narodnim nošnjama, sačnice te nastup tamburaškog sastava Misija. Za najmlađe će biti organizirane tradicijske dječje igre. U Hrvatskoj osnovnoj školi gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti danas će se održati svečani oproštaj učenika 8. razreda. Današnji dan ujedno je i posljednji nastavni dan školske godine. Usmeni maturalni ispiti održat će se od 22. do 24. lipnja, a svečana podjela svjedodžbi predviđena je za 29. lipnja. Kulturni centar Bačkih Hrvata u Baji nastavlja bogat lipajski program. U nedjelju će članovi centra organizirano putovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Tijekom mjeseca bit će održana i promocija knjige Bunjevačke kraljice, a otvorena izložba fotografije Vesne Mores. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštela, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji večeras u Subotici svečano obilježava dan rođenja biskupa Ivana Antunovića koji se tradicionalno slavi kao praznik Hrvatske zajednice u Srbiji. U sklopu svečane akademije bit će uručena priznanja najuspješnijim učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku te njihovim mentorima.
0: Vremenska prognoza.
1: pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao petak. Nakon jutarnjih temperatura između 12 i 19 stupnjeva, dnevne vrijednosti kretat će se od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Mjestimice je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom na sjeveroistoku zemlje, dok će vjetar biti slab do umjeren. Pred nama je prvi pravi toplinski val ovoga ljeta.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži okupili su se brojni ugledni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske te predstavnici hrvatskih zajednica iz susjednih zemalja. Program koji je vodila doktorica Erika Rac uveličao je pijanist Gabor Solaj s virtuoznim izvođenjem pomorskih popevaka na glasoviru, odnosno učiteljica Biserka Kiš, interpretacijom pjesme Jolanke Tišler. O značaju ovog susreta hrvatsko-mađarskim vezama i položaju Hrvata izvan domovine govore počasni konzul Republike Hrvatske Velikoj Kanjiži dr. Atila Kos i dopredsjednik Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske te predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Gianino Kutnjak. S njima je razgovarala Bernadeta Blažetin.
2: Smo proslavili Dan državnosti jer gdje su hrvatska diplomatska predstavništva, tamo se to i obilježava, znači u Budimpešti, Peču i sada i u Velikoj Kanjiži. Bilo dosta uzvanik iz Zalatske županije, gradonačelnici su bili glavni gost, veleposlanik Republike Hrvatske, dr. Mladen Andrlić, sa suradnicima, znači iz društveno-političkog života, dosta bilo nazočni. Meni je posebno drago, pošto sam ja po profesiji doktor veterinarske medicine, da su bili prisutni predsjednici veterinarskih komora iz Hrvatske i iz Mađarske, onda iz Hrvatske glavni tajnik i prodekan Zagrebačkog fakulteta. Ja sam inače i alumni te institucije, da su i moji kolege došli na tu svečanost.
3: Prijašnjih godina smo imali obilježavanja po hrvatskim naseljima, ove godine ste odlučili da to bude u Kanjiži. S kojom namjerom?
2: Ja mislim da smo imali jedan veliki nedostatak. Više desetljeća bi po meni već to, možda smo malo kao zakasnili, ja bih rekao da smo možda gasili požar, da smo te ulične ploče postavljali, dvojezične, to u donaciji Međimurske županije, ali više, gledajte, ima 7 naselja gdje živi hrvatska manjina i to nema više gdje postavljati. Ja sam taj svoj cilj zacrtao, onda smo se vratili opet u Veliku Kanjižu i jesmo te ulite dvojezične ploče, te smo u povodu Dana državnosti bilo otkrivanje, a sad smo onu napravili svečanost u gradu gdje se i nalazi konzulat Republike Hrvatske.
3: Od 1999. godine imamo ovdje konzulat u Velikoj Kanjiži, od onda je već prošlo više od 20 desetljeća. Koliko godina je prošlo od kad ste vi počasni konzul?
2: 2018. i ovaj sam imenovan za počasnog konzula. Meni je to posebna čast i jedan veliki zadatak i dužnost. Pokušavam raditi ovdje za dobrobit pograničnih područja, znači za dobrobit Mađarske i Hrvatske.
3: Svi koji su danas ovdje održali svečani govori, veleposlanik i gradonačelnik Jacint Horvat, jako je pohvalio vaš posao ovdje u Kanjiži, da ste mnogo doprinijeli dobrim odnosima pa Hrvatske i Mađarske, a i između Kanjiže i hrvatskih gradova.
2: To je već 8. godina, a 3 godine smo imali koronu, znači u biti ja sam 5 godina onak neto što se tiče vremenski na dužnosti. Ja sam od tuda, ja sam rođen u Mura Keresturu. Meni je to jedan veliki izazov i rado sam se primio tih konzularnih zadaća. Vjerujte mi, meni to puno znači. Ja radim to uz posao i bez naknade. Meni je najveći životni san i cestovni most na Muri između Mura Kerestura i Kotoribe i ja ću sve učiniti da se to i ostvari.
3: Na raznim razinama sa Koprivničko-križevačkom županijom povezali Veliku Kanjižu, tu su potpisali sporazum komore, agencije.
2: Mi smo isto Panonska veterinarska komora, obuhvaća 4 županije, Šomačsku, Zalatsku, Žeznu i Vesprimsku. Mi smo dobili zajedno sa Hrvatskom veterinarskom komorom, bolesti ne poznaju granice, dobili smo na natječaju, to mi puno znači jer ja mali udio imam je u tome.
3: Pomogli ste u povezivanju i na vjerskom polju, bilo je tu par i ovih hrvatskih misa i nekih hrvatskih vjerskih sadržaja.
2: To je vrlo važno, uvijek kažem crkva, obitelj i škola. Čak je bio i biskup, varaždinski biskup u miru, bio kod. Ja bih htio da još idemo dalje i da još jačamo tu suradnju na obostranu korist. Imamo i dušobrižnika, gospodina Josipa Drvaderića, dušobrižnik u Goričanu, velečasni u Goričanu. On nam isto puno pomaže. Ja mislim ima tu prostora. Samo trebamo pomoću raznih natjecaja da imamo i materijalne sredstva i ja mislim da puno toga se tu može još napraviti.
3: Nedavno je mješoviti odbor Međimurske županije s pomorskim Hrvatima održao svoju skupštinu na kojem ste vi nazočili. Jeste li možda dali neki prijedlog za daljnju suradnju?
2: Oni mogu nam puno pomoći jer tu su razni natječaji, da nam uspiju ti natječaji jer ipak treba to kvalitetno napisati. Oni mogu nam u tome pomoći. I europski projekti, ali tu je Državni ured za Hrvate, isto ima puno natječaja, da bi to trebalo, jer koliko vidim u Zalatskoj županiji par udruga samo su dijelili na tim natječajima, njihov broj bi trebalo povećati, da dobiju na aktivnosti, jer naša matica, znači Republika Hrvatska, će nam pomoći, vodi skrb o nama. Ja mislim da i mi trebamo nešto dodatno svoje da bismo dobili ta sredstva.
3: Danas svi odgovornika su spomenuli most Kotoriba i Murake Restur. U Mađarskoj su bili izbori, imamo novu vladu. Hoćete predstaviti taj projekt u budućnosti zajedno sa ovdašnjom zajednicom?
2: Vi vlade rade na tome, mi pomažemo i hrvatska diplomacija i zajednica u tome sve pomaže, ali to će vlade odlučiti o tome. Ja gledam pozitivno na te stvari, ja sam optimist glede mosta na Muri između Kotoribe i Murake Restura.
3: Sa tromeđe su ovdje gosti, pa vi ste došli iz Slovenije.
4: Počasno konzula Atilu poznajem iz viđenja duži niz godina i pratio sam rad konzulata kao predsjednik Saveza Hrvatskih društava u Sloveniji. Imam i te obaveze sa našom hrvatskom diplomacijom dugi niz godina. Prije dva mjeseca bio je susret mješovitog odbora Međimurske županije za suradnju s pomorskim Hrvatima, gdje smo bili prisutni, pozvani od strane županije, i tamo kad smo se predstavljali smo nakon toga se i upoznali osobno, tako da on je čuo od mene koliko sam ja uspješan u pridobivanju projekata za hrvatsku zajednicu i za naše Hrvatsko kulturno društvo Pomurje, i rekao je da će mi prvom prilikom pozvati da krenemo sa nekakvom suradnjom. Evo je, tako sam došao i baš mi je drago jer ova proslava Dana državnosti, mada i to počasni konzulat, je na visokom nivou i svaka čast počasnom konzulu i osoblju i svima vama koji ste bili u kulturnom i voditeljima programom na ovak lijepom programu povodom Dana državnosti Republike Hrvatske.
3: Jeste li i vi obilježavali među Hrvatima u Sloveniji Dan državnosti?
4: Ljubljane. Pošto sam ja predsjednik Saveza i mi to radimo drugačije. Zadnjih 7 godina to radimo na Kongresnom trgu u Ljubljani, to znači glavni trg u Ljubljani. Već početkom godine je javni poziv gradske općine Ljubljana, a festival Juni u Ljubljani, gdje se ja redovno prijavim, i koliko toliko smo uspješni da dobijemo taj termin, i u tom nam spada velika pozornica. Tu se odvija taj festival 20 dana i jedan dan je rezerviran za nas, tako da smo ove godine imali gostovanje folklorne skupine iz Stupnika, to je okolica Zagreba, koji su nam izveli jedan prekrasni folklorni festival, a mi smo na taj način i sa govorima i obilježavanjem toga dana. To je nama drugačije zato jer mi kao Hrvati u Sloveniji nismo priznati i nam je glavno da kroz taj način proslave Dana državnosti, to mi zovem integracija u vlastitu sredinu, odnosno lokalnu zajednicu, ovoga puta grad Ljubljana, da mogu doći ko hoće da nas vidi, da se čuje hrvatska pjesma, riječ, folklor, i na taj način evo ga Hrvati u Sloveniji proslave Dan državnosti.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Sredinom tekućeg tjedna je zaključen ciklus maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža. Od ponedjeljka do srijede 22 maturanta je pristupilo usmenoj maturi, a nakon obavljenih zadataka i položenih ispita u srijedu poslije podne su podijeljene maturalne svjedodžbe. Našli su sugovornici predsjednica maturske komisije profesorica Timea Bockovac, odnosno maturanti Balint Prosenjak i Greta Dudaš. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
2: Što se tiče maturanata, ne bih rekla da je bilo baš jako nezgodnih situacija, nego je bilo zaista puno njih i puno odgovora. I sada kada razmišljate o radu jedne ispitne komisije ili odbora, onda zaista treba imati u vidu da tu počinju izlagati svoje odgovore učenici od 8 ujutro i da je to ovih dana trajalo do 5 popodne. Znači, treba to ipak i izdržati. Naravno, i oni koji su imali nekoliko predmeta zaredom, to traje. Pola sata imaju za pripremiti svoje odgovore, 15 minuta za izložiti, pa nakupi se to vremenski.
3: Ove godine pismeni ispiti su počeli 4. svibnja i vi ste evo sred...

0: razini, što se polaže izvan matične ustanove, tako da je to stvarno jedan kontinuirani njihov rad, a onda sve ono što je na srednjem stupnju, a pretežito je to mađarski jezik i književnost, povijest, hrvatski narodopis i još jedan birani predmet. U našem slučaju ove godine je to biologija, odnosno geografija. Znači, to je sad u tih 3 dana bilo poslušano i obavljeno. Koji je sad omjer neke uspješnosti između pismenih ili usmenih izlaganja? Zaista to varira od učenika do učenika. Bilo je jako lijepih rezultata na pismenim ispitima, znači čak je bilo iz matematike od 194% ili je bilo također iz povijesti, iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, upravo sam ih upozorila da valja pripaziti nakon tih vrlo visokih postotaka i dobrih rezultata pismenog ispita, jer to ne znači i ne jamči automatski jako visoki postotak ako se doda usmeni dio. Dakle, da se za usmeni isto tako treba pripremiti. Rekla bi da su varirali i učenici, znači individualci, ne možemo tu reći nekakvo kolektivno i ne vrijedi to za sve njih, ali bih rekla da su svi zaista ispoštivali pravila ispita, da su pristupali zadacima savjesno, da su pokazali da im je bitno da shvaćaju taj trenutak ispita. Vjerojatno tomu doprinosi i to da su oni već neki na kraju 10. razreda ili 11. razreda mogli iskoristiti mogućnosti prijevremene mature. I zbog toga sam ih ja uglavnom pohvalila, jer je tu zaista trud, rad, stres i planiraju i dalje školovanje, zapošljavanje, da je to intenzivno jedno razdoblje i to se vidjelo kod nekih, dakle, da su bili pomalo nervozni, da smo ih malo trebali i smirivati, da to ne ide na račun kvalitete odgovora.
1: Jako puno godina radite već taj posao, koje su možda konkluzije, odnosno vaši dojmovi, jesu li zahtjevi teži, složeniji ili djeca se mijenjaju?
0: Djeca se mijenjaju, sve se mijenja. Što se mature tiče, matura je nedavno proslavila 10. svoju obljetnicu u tom izdanju visoke i srednje mature. Od ranih početaka, rekli bismo od prava početaka, se propitkuje je li to dobro, nije dobro, kako bi se trebalo mijenjati. Naravno, 2020. kada je novi nacionalni kurikul ili NOT bio uveden, onda su se i maturalni zahtjevi mijenjali. Ja bih rekla, što se hrvatskog jezika i književnosti tiče ili nekih predmeta na hrvatskom jeziku, da to velikog nekakvog odmaka od ranijih standarda nije bilo, ali bih argumentirala time da smo jako kasno bili uključeni svi mi koji se bavimo jezikom i radimo recimo na maturi u te nekakve moguće promjene, pregovore, i da se sjetimo, to je vrijeme i COVID-a, znači puno toga se odvijalo na daljinu, odnosno na brzinu, i ja ne bih rekla da je radikalna promjena što se zahtjeva tiče. Ono što sam uočila da je svake godine ili u svakom ispitnom roku, jer pretežito mi govorimo isključivo o ljetnoj maturi, ali postoji jesenska matura. Dakle, to je od kraja listopada pa negdje do sredine studenoga. Prevelike razlike nema između ljetnog i jesenskog perioda, jedino u broju učenika, a zahtjevi su isti.
1: Na kraju, ako ćete reći, jeste li vi zadovoljni na kraju ovogodišnje mature? Jer ja sam čuo povratne informacije od učenika, puno energije su uložili, puno su učili da bi ta njihova matura bila uspješna. Kako vi ocjenjujete?
0: Slažem se s njima, jer smo i rekli da su to zaista svi oni posebni i po svom pristupu i po svojim nekim prioritetima, ali moram reći da je među njima bilo ne jednog učenika sa posebnim potrebama ili sa nekim poteškoćama što se tiče učenja. Naravno, njima je tu osigurano, imaju plus vremena za pripremiti i izložiti odgovore, ali su oni vrlo savjesno pristupili i vrlo marljivo odradili te svoje zadatke, tako da zapravo nisu ni iskoristili ili te nekako, ajmo reći, već ranije odobrene mogućnosti. Ja sam zadovoljna, jer smatram da su to mladi ljudi koji naravno su zacrtali neke svoje ciljeve i možda su se neki upravo tako i fokusirali na neke predmete.
1: Prvo trebam čestitati jer položili ste svi maturu, ali zapravo težak je to trenutak, pretpostavljam, i za tebe.
2: Da, ja mislim da u ime svakome u razredu mogu reći da jako smo imali tremu, ali smo, ja mislim, svaku predmet smo jako dobro završili. Ja sam jako ponosan na sebe da sam tako dobro završio ovu školu.
1: Što je bilo teže za tebe, usmena ili pismena matura?
2: Ja mislim, meni pismena matura, ali uspio sam i dobro i na pismenu i na usmenu.
1: Sada na usmenoj maturi profesori su vam pomogli?
2: Da,

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gojaš Đuretin u Martincima će se danas održati drugi program ovogodišnjih dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranja školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca pod vodstvom Ana Marije Kiš, te kreativna radionica izrade lutaka od kuhača koju će voditi Andreja Humbalatinac. Isto u Martincima će se sutra održati i tradicionalni Ivanjski festival, manifestacija koja njeguje običaje vezane uz blagdan Svetog Ivana Krstitelja te okuplja hrvatsku zajednicu Podravine. Program počinje prijateljskom nogometnom utakmicom veterana Martinaca i Tomašina, nakon čega slijedi sveta misa i povorka folkoraša prema jezeru Mrtvica. Posjetitelji će moći uživati u prikazu tradicionalni Ivanjski običaja, kulturno-umjetničkom programu i domaćim slasticama. Za glazbeni završetak pobrinut će se grupa Podravka Band. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program započinje svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, a nastavlja se svečanim koncertom na glavnom trgu. Nastupit će Klapa, Farovski kantaduri iz Starograda, Na Hvaru, Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnju orkestra Kolo. Večer će završiti tradicionalnim paljenjem luminara te lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama Sen Andrije. Ovog vikenda u Hrvatskom Židanu održava se tradicionalni židanski Kiritov. Program započinje obilježavanjem 40. obljetnice spomenika prijateljstva naroda u parku kulturnog doma. U večernjim satima nastupit će popularni sastav Gazde i Koprive, a nedjeljni program donosi nastupe folklornog ansambla Hojno Čilog, domaćeg sastava i rock grupe, dok će završnicu manifestacije obilježiti koncert pjevačice Megi. Bolaton Fured će od 20. do 27. lipnja biti domaćin jubilarnog 20. međunarodnog gitarističkog festivala, jednog od najznačajnijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Tijekom 8 dana održat će se koncerti, majstorski tečajevi i stručna predavanja. Posebnu pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert te nastupiti u sastavu Croatian Guitar Quarteta. Hrvatsku će predstaviti gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sa. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole gimnazije učeničkog doma. U sportska natjecanje posjetite i će moći razgledati fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. Manifestacija Plesovi naroda 2026. nastavlja se tijekom ljeta u Baji. Hrvatsku i plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Prvi ovogodišnji program održava se danas, a drugi je najavljen za 17. srpnja. Hrvatska samouprava Baranjske županije organizira treće druženje Baranjskih Hrvata koje će se održati u nedjelju u Sen Lurincu. Posjetite i očekuju tradicionalna hrvatska jela, kušanje vina, predavanje o narodnim nošnjama, sačnice te nastup tamburaškog sastava Misija. Za najmlađe će biti organizirane tradicijske dječje igre. U Hrvatskoj osnovnoj školi gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti danas će sadržati svečani oproštaj učenika 8. razreda. Današnji dan ujedno i posljednji nastavni dan školske godine. Usmeni maturalni ispiti održat će se od 22. do 24. lipnja, a svečana podjela svjedodžbi predviđena je za 29. lipnja. Kulturni centar Bačkih Hrvata u Baji nastavlja bogat lipajski program. U nedjelju će članovi centra organizirano putovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Tijekom mjeseca bit će održana i promocija knjige Bunjevačke kraljice, a otvorena izložba fotografije Vesne Mores. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštela, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji večeras u Subotici svečano obilježava dan rođenja biskupa Ivana Antunovića koji se tradicionalno slavi kao praznik Hrvatske zajednice u Srbiji. U sklopu svečane akademije bit će uručena priznanja najuspješnijim učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku te njihovim mentorima.
1: Vremenska prognoza.
2: pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao petak. Nakon jutarnjih temperatura između 12 i 19 stupnjeva, dnevne vrijednosti kretat će se od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Mjestimice je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom na sjeveroistoku zemlje, dok će vjetar biti slab do umjeren. Pred nama je prvi pravi toplinski val ovoga ljeta.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: U današnjoj emisiji vodimo vas u Tovarnik, rodno mjesto jednog od najvećih hrvatskih književnika Antuna Gustava Matoša. Ovih dana ondje su održani jubilarni 10. dani Antuna Gustava Matoša, manifestacija koja već 10 ljeća okuplja književnike, znanstvenike i ljubitelje Matoševa djela iz Hrvatske i inozemstva. U središtu programa bio je međunarodni znanstveni skup Vremeplov Matoš. O važnosti ove manifestacije, njezinim dosezima, te programu koji se nastavlja u Zagrebu, Plavni i Beogradu, koji se nastavlja u Zagrebu, Plavni i Beogradu, razgovarali smo članom organizacijskog odbora doktorom Mirkom Čurićem.
2: Ove godine je broj sudionika bio najveći u zadnjim godinama zato što je bio jubilarni, ali evo vrlo uspješan je bio znanstveni skup koji je pokušao ponovno pogledati Matošovu ostavštinu, dati nekakvo viđanje Matoša, tako da smo imali stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, koji nisu mogli fizički doći, bilo je stručnjaka iz Poljske, tako da evo imali smo jedno međunarodno sudjelovanje nekoliko zemalja i bilo je vrlo zanimljivo čuti kako se Matoša nakon više od 112 godina nakon njegove smrti može gledati drugim očima u svjetlu nekih novih teorija, razmišljanja, međunarodnih odnosa, bilo je vrlo zanimljivo. A cijeli program je bio od 13. kada smo imali uvodnu konferenciju Trnavi pored Đakova, gdje smo rekli koji su autori, autorice u užem izboru za najbolju priču nadahnutu Matošem, pa smo predstavili i nova izdanja koja su objavljena ove godine uz Matoša Dane, to je zbirka 20 priča s prošlogodišnjeg natječaja AGM kao nadahnuće i jedna knjiga od 6 eseja Matoševih koje smo nazvali Kultura i ljudi, koji preispituje Matoševe odnose prema kulturi, kulturnim pitanjima, publici, međunarodnim odnosima i tako dalje. I se on dotiče naravno ne samo Hrvatske nego i zemalja koje su bitne, Beograda, Srbije gdje je živio, pa i Mađarske koju je putovao, s kojom imao pomalo i ambivalentne odnose, jer Mađarska u to vrijeme bila na neki način na suprotnoj strani od onih nacionalnih interesa pravaških koje on zastupao, tako da i to bilo zanimljivo. Imali smo i glazbenike koji su nam zapivali i zasvirali Matoševe pjesme. Program je bio nastavljen u Plavni, to malo mjesto u kojem je rođen Matošov otac, znači djed Grgo, se preselio iz Kačmara tamo negdje iza Baje, to poznato mjesto koje i dan danas čuva uspomenu na Matoša. On je tamo rođen, taj njegov djed, tamo se i ženio, prešao je u Plavnu, iz Plavne u Tovarnik gdje se rodio Antun Gustav Matoš, tako da je ta Plavna bila domaćin jednog skupa koji je ovaj puta bio posvećen autorima iz Plavne. Julijana Adamović, poznata hrvatska književnica, je bila u središtu događanja, kao i kulturno društvo Matoš i Josip Andrić, djeca i odrasli koji su izveli nekoliko lijepih točaka koji su evo pokazali da se na Matoša misli u tom mjestu. I onda središnji dio Tovarnik, rekli ste o znanstvenom skupu koji je bio zaista bogat, tu su bili dvoje akademika, akademik Bagić, akademkinja Helena Sablić Tomić, tu su bili autori naravno koji zaista imaju što reći, bile su dvoje autora hrvatskih iz Vojvodine, Darko i Nevena Baštovanović, ali bila Iva Tešić iz Instituta za književnost iz Beograda, znanstvenica koja je vrlo zanimljivo progovorila iz te beogradske frevizure na Matoša. Tamo smo naravno dodijelili nagrade. Prvo mjesto je dobio Ante Magaš iz Varaždina, drugo mjesto je dobio Žarko Milenić, koji je inače rodom iz Bosne, danas živi u Subotici. Treće mjesto dobio Jasen Kolasta iz Mostara i posebnu nagradu je dobila jedna mlada autorica Erika Erjavec iz Zagreba, koja pohađa istu gimnaziju kao što je pohađao Antun Gustav Matoš, što je gornjogradska gimnazija, onako nedavno obnovljena. Tamo se nalazi i spomenik Antunu Gustavu Matošu, onaj poznati Kožarić, tako da evo, kogod naiđe u Zagreb, vjerujem da će se rado popeti u centru do gornjogradske gimnazije, do tog Kožarića pogledati skupe Zagreb kao što ga je gledao Matoš. Naravno i tu smo imali i glazbeni program, i tu smo imali i djecu iz osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, koja su priredila jedan program satkan od njihovih tekstova, od Matoševih tekstova, od glazbe, od stihova. Naravno, recitirali su kao i svake godine u poznatu pjesmu Matoševu o majci Mariji, koja je onako jedan od simbola, ja bih rekao, i tog našeg susreta, ali i Matoševih dana. Onda je slijedio Beograd, budući da je Matoš preplivao rijeku Savu kod Zemuna kao bjegunac iz ondašnje Austro-Ugarske vojske, gdje je bio konjušar u Velikoj. Tamo smo u Beogradu također imali jedan program gdje je bilo predavanje doktorice Ive Tešić, gdje smo predstavili naša izdanja i gdje smo imali jedan glazbeni program posvećen Antunu Gustavu Matošu. Ta zaklada je zaista jedan lijepi prostor u sjedištu Beograda. Zanimljivo je da je tamo živio Zoran Đinđić, ubijeni srpski predsjednik, i tamo je bio prijatelj obitelji i Ružice Đinđić supruge, koje je rekao kako je to jako sretan što je ta zaklada zapravo Antun Gustav Matoš, što povezuje narode i što se u njemu odigravaju kulturni programi. To je bilo ovako jedna vrlo lijepa zanimljivost tog događaja. I završili smo u Zagrebu u Francuskom institutu 13. lipnja na Matošev rođendan. Najprije smo položili vijenac na Matoševu grobnicu na Mirogoju, a onda smo odradili jedan program koji je bio vrlo zanimljiv jer se sastojao i bio povezan sa francuskom kulturom. Matoš je jedan od najpoznatijih promicatelja francuske kulture u našoj književnosti, koji je rekao da je Hrvatska domovina naše puti, a da je Francuska domovina našeg duha, i u tom nekom duhu smo imali malo razgovora, književnih tekstova koje je čitao glumac Darko Milas, Matija Štahan, tajnik Društva hrvatskih književnika i naš poznati kolumnist koji je ovako u Hrvatskoj, da svi znaju kao kolumnista u emisiji Peti dan u trećem programu Hrvatske televizije, je dao svoje viđenje Matoševog pogleda na kulturu. A imali smo jedan astronomski program, naime Srednja strukovna škola Antuna Horvata, moja škola, i ove godine radila jedan program koji je bio vezan uz francusku kuhinju. Naime, u Đakovačkom biskupijskom dvoru se čuvaju recepti, odnosno jelovnici početka 20. stoljeća, gdje se servirala jela francuske kuhinje. I onda smo kroz jedan projekt koji je financiralo Ministarstvo turizma priredili zapravo nešto od tih jela, interpretirali ih, napravili nešto novo i na koncu to prezentirali, kao i naša vina koja se proizvode u školskom vinogradu u Trnavi. Tako da smo imali ovako cijelo jedno putovanje koje je bilo dosta naporno, ali za sve sudionike jako lijepo i zanimljivo.
1: Napomenuli ste da je bilo sudionika na znanstvenom skupu iz više zemalja u sklopu Vremeplov Matoš, je bilo iz Mađarske ovaj put?
2: Mislim da se nije mogao fizički odazvati Stjepan Blažetin, međutim Stjepan Lukač je također jedan od onih koji je trebao sudjelovati i nadamo se da će i on također donijeti svoj rad do iduće godine, tako da možemo reći da smo imali onako ukupno nekih 20 sudionika, od kojih je 13 bilo na licu mjesta, ali planirano je da će svi autori priložiti svoje radove. Imali smo iz Poljske sa Poznanskog sveučilišta, tako da ćemo imati, ako bude sve uspješno, to je uvijek ovako pomalo avanturistički kad morate skupiti sva ta izlaganja, su autori iz Rijeke, iz Subotice, iz Tuzle, iz Đakova, Zagreba, Osijeka, Poznanja, Pečuha. Pa nadamo se da će doktor M, koji je vodio cijeli taj skup, da će uspjeti skupiti radove. Planiramo iduće godine u Tovarniku početkom lipnja predstaviti taj zbornik i vjerujemo da će biti taj prinos. Bio je zapravo, iz Mađarske, to sam gotovo zaboravio, bio je profesor Orčik iz Segedina, te profesor Medve, koji je iz Pečuha naravno, ali sada radi u Osijeku, pa nekako ga možemo smatrati da je u obje zemlje prisutan. Orčik je recimo pokazao mađarske prijevode Matoševih pjesama, što je bilo vrlo zanimljivo, i usporedio recimo na koji način se razlikuju, gdje su te nijanse, na koji način su mađarski prevoditelji prevodili neke važne Matoševe pjesme, kao što je Nocturno. Mislim da će to biti zanimljivo i vašoj publici, ovako vidjeti te neke nijanse oko tog prijevoda. Meni je to bilo nešto novo i zanimljivo, jer nekako imam dojam da mislimo da je u Mađarskoj Matoš, u mađarskoj kulturi, ne ovoj hrvatskoj, naravno je prisutan, da je možda malo manje prisutan, ali evo vidjeli smo kroz taj Oršikov izlaganje da je zapravo itekako prisutan.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Glazbeni vrhunac ovogodišnjeg podravskog piknika bile su podravske glazbene večeri koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Naime, ove su godine nastupala 4 taburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj. Svaki bend je kroz svoje pjesme i jedinstveni glazbeni stil predstavio kulturnu baštinu i melodije svog kraja, pokazujući bogatstvo i raznolikost naše tradicije, pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici Ruža Šimara Bunjevac, voditelj taburaškog sastava Misija i organizator priredbe Zoltan Bizvari, Erik Hegeduš iz Serdahela i Andrija Kovač iz Hrvatskog Židana.
2: Podravske glazbene večeri su prije 40 godina pokrenute na inicijativu vašeg pokojnog supruga Juke Bunjevca. Kako je to nekada bilo?
3: Piće jako davno to bilo. Istina da to je on početuka umrlo baš na Dravi. Mi kako mi smo rekli uvijek i sad kažemo tako da vizmešteri telep. Tako je mislio da tu bi dobro bilo da ima jedan most da idemo preko Drave. I s tim se je počelo. Probao je on to ako ne i most, ali bar da skela ide ako preko tjedna i ne, a na kraj tjednu bar da je, tako se to onda i namirilo da je on to sredio, tako da su probali to puta napraviti i s Hrvatima se dogovorili sve i oni su čekali, tako da bio taki dan da je skela bila cijeli dan tuka na Dravi i mi smo išli na drugu stranu Hrvatima, Hrvati su došli k nama i tako smo zajedno onda mi to obavili taj dan lijepo s muzikom, svirali su, plesali smo, dobro smo se osjećali, smo se gostovali i Hrvati kod nas i mi kod njivu. I tako je mislio da to da i nadaje tako ostane, ali pošto je to poti jednog vremena prekinulo, tako da neku godinu onda su mladi, tako mislili, on je nažalost već umro, i tako su mislili mladi da će oni to na njegov uspomen iznova početi, da se tuka najdemo, da se veselimo, da držimo taki dan kada dojdo i iz Hrvatske k nama i malo sad ne s kelom idemo na drugu stranu, ali i s brodom idemo malo po Dravi i tako s glazbom se veselimo, tuka se malko kuva i družimo se cijeli dan.

0: Ove se godine podravske glazbene večeri održavaju u sklopu podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu. Koji će sastavi nastupati večeras?
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Zvezdne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je TS misija, znači TS misija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertoarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom sad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlobaš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo. Oni su nas pozvali, pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu. I onda poslije toga se priprema sa novom pjesmom. U tijeku je novi singl, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Tu je sa mnom Erik Hegedus iz Serda Hela koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Heja, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatske sele.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine i bil sam oko 3 godine s Stoboš, orkestar Stoboš, i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobra je atmosfera, volimo se družiti, dobra je atmosfera, volimo svirati jako.

0: Zovem se Andraš Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših starih, pa neke dalmatinske pjesme. To će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to. Tako da sad smo došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam jao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek bilo važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvjezdice, plešemo isto neke igrokaze, imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se je izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo, ako ima neki program uvijek nas zove, ako treba svirati feštu cijelu noć i onda nas zove. Isto imamo nastupe u Hrvatskoj, sad idemo i u Slovačku koja je sve istina, pa da, najviše u okolici, u Gradišću uvijek, ako ima skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A super, super. Dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

Poštovani slušatelji, privodimo kraju današnje izdanje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz naš program. Nadamo se da su vam naše vijesti, reportaže i razgovori približili događaje života hrvatske zajednice u Mađarskoj, Hrvatskoj i šire. Za realizaciju emisije pobrinuo se tonski snimatelj Norberta, od priloge su pripremili Bernadeta Blažetin, Renata Balatinac i Tomo Fjuri, a urednik emisije je bio Andrija Pavliković. Želim vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.